0: Radio Pulsar.
1: Miete wa inai. Tobira ga ichimai. Kimi wa iru. Mugon ga okuridasu sign. Kikoeru.